трохи завіяло. Можливо, не всі, хто бажав, змогли прийти чи приїхати. Але, Господи, Ти сказав, де двоє чи троє зібрані в ім'я моє, там Ти серед нас. Тому в ім'я Твоє зібралися, Господь. Славимо Тебе і дякуємо Тобі за Твою любов і милість, за спасіння душі нашої. Дякуємо Тобі за Церкву Божу, до якої і ми належимо. Дякуємо Тобі, Господи, за цей вечір і за Твоє Слово, і за Твою присутність. Благослови нас, Ісус. Перебувай разом з нами і дай нам відчути Твою присутність нашим серцем, нашим розумом і всім нашим єством. Ми просимо, Господи, за ті події, які відбуваються в нашому місті. Ти знаєш цю стривоженість, Ти знаєш, Господи, цю напругу, Ти можеш зробити так, щоб не було насильства, щоб не було ворожнечі, але був мир і спокій на нашій землі і в нашому місті. Почуй нашу молитву, благослови нас, і нехай Твоє святе ім'я прославиться наш вічний Бог, Отець Син і Дух Святий. Амінь. Номер 35. О, Отче наш на небесах, почуй моління Ти моє, нехай у наших всіх ділах святиться ім'я в вік вічний.

0: Дякуємо кожному, хто прийшов. Нехай Господь винагородить вас і пошле вам свою благодать і допомогу в усіх ваших справах. І користуючись цим часом, який ми маємо сьогодні ввечері, ми ось так порадилися, є така пропозиція. А нас небагато, але рівно стільки, щоб помолитися і нас почув Господь. Помолитися за ті події, які останнього часу відбуваються в нас на Україні і особливо в місті Києві. Вночі з 3 до 4 я на оболоні грюкало і гриміло, і 1400 людей, говорять, були поранені і покалічені. В нашому місті неспокійно. І загалом ми не знаємо, тим більше, але таке враження, що і політики не знають, чим все це закінчиться. Градус, як кажуть, оцього накалу надто високий в суспільстві. Зараз моляться всі. Молимося ми. І тому ми бажаємо, щоб сьогодні, по-перше, дороги вже заметені, в Києві великі пробки. По-друге, якісь негідні люди, і минулої ночі це було, шастають по місту, б'ють перехожих, палять машини, провокують. Ось так от, одним словом. Розумієте, небезпечно. Ось так було добре-добре, а тепер небезпечно. Я взагалі так порівняв з тим, як буде колись, ну, уже в той час, коли Господь прийде. Ну, все ж було як вчора, а сьогодні зовсім по-іншому. Ви розумієте? І тому ми так порадилися зробити наше зібрання коротшим і молитовним. Просто будемо молитися, просто будемо молити нашого милосердного Господа, щоб зупинив це протистояння, зупинив насильство. Сьогодні чув, що матері тих, які стоять і там, і тут, хочуть зібратися, стати посередині, бо там діти наші, за яких ми готові життя покласти. Ну, ви розумієте, яка ситуація? І зважаючи на все це, я пропоную, ми зараз послухаємо коротке слово, бо без Слова Божого ніяк не можна, бо воно як хліб для нашої душі. Давайте помолимося. Щиро, коротко, але щиро будемо молитися. Хто бажає, щоб Господь почув нас, щоб Господь зберіг наше місто, країну нашу, і нас з вами, і наших дітей, і онуків. Уже декого шукають, не можуть знайти. Йшло 6, загребли, забрали. Де вони, що вони? Ну, от, чому так? Хто в цьому винуватий? Чи наша вина якась є в цьому, як в церкви Божої? Можливо, ми десь щось не звернули на щось увагу, щось не допрацювали, чи, можливо, були байдужі до всього. Ну, це окрема розмова. Сьогодні ми піднесемо наш голос до Господа, і нехай милосердний Господь почує нас.
1: Брати і сестри, нас дійсно сьогодні небагато, але ми будемо багато молитись, тому що в цьому є потреба. Я прочитаю Слово Боже. Це з 1 послання Тимофія, 2 розділ, з 1 вірша. Отже, перш над усе, я благаю чинити молитви, благання, прохання, подяки за всіх людей, за царів, та за всіх, хто при владі, щоб могли ми провадити тихе і мирне життя в усякій побожності та чистоті. Бо це добре і приємне Спасителеві нашому Богу, що хоче, щоб усі люди спаслись і прийшли до пізнання правди. Один бо є Бог і один посередник між Богом та людьми. Людина – Христос Ісус, що дав самого себе на викуп за всіх. Ось Слово Боже, брати і сестри, закликає нас молитись за всіх людей. І за севрів, і за тих, хто при владі. І якраз ці слова апостол Павло писав тоді, коли було найбільше гоніння на церкву. Коли віруючих людей переслідували. Коли їх віддавали для того, щоб знущалися з них звірі. Ось апостол Павло закликає віруючих молитись за таку владу. І ви знаєте, ось це протистояння було 2 дні майже. І коли сьогодні вранці стали поміж цими людьми священники, і вони ось тим закінчились, ось ця ворожнеча така. Перестали кидати один на одного. І ви знаєте, що зараз найбільше наше місто, наша країна це потребує молитов. Тільки один Господь може допомогти, якось дати мудрості цим людям, щоб дійсно в нашому місті, в нашій країні запанував мир. Ми, як люди віруючі, будемо звертатись до нашого Господа. Будемо молитись за наше місто, тому що Слово Боже нам дає таке право, щоб ми молились за те місце, де ми живемо. І ми сьогодні будемо молитись. Давайте ми коротко, але дуже багато людей помолимось. Нехай молитва наша досягне нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. І нехай Господь почує і допоможе нам. Амінь. Будемо молитись. За Ісуса Христа, який прийшов у цей світ, і який Спасителем є для всього світу. Він віддав своє життя, на ділі показав, що Він любить людей. Він на цю землю приніс радість і мир. Господи, ми дякуємо Тобі за те світло, яке Ти нас просвітив в наші очі. Ми дякуємо Тобі за спасіння. Також Ти, Господь, через Твоє Слово говориш, щоб ми звершували молитви за владу і за тих людей, які живуть в цьому світі. І ми просимо, особливо зараз в цей вечірній час, коли ми, Ти дав нам цю можливість зійтись в дім молитви, у цей важкий час для нашої країни, для нашого міста, коли йде це протистояння людей, Господи, дай мудрості і президенту, і владі, і опозиції знайти цю спільну мову, щоб в нашому місті, в нашій країні зацарював мир і була справедливість. Господи, допоможи нам, благослови і захисти наш народ. Це все ми просимо в ім'я Твоє і для слави Твоєї, наш вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.
2: Номер 33. Отче Небесний, Боже Могутній, Ти утішитель, Дух правди Ти, всюди присутній і всевидючий, будь поміж нами, нас освятий.

0: по следам Иисуса.
1: В течение следующего часа предлагаем вам послушать запись богослужения из Церкви Евангельских Христиан-Баптистов «Дом Евангелия» в городе Киеве.
2: Братья и сестры, перед тем, как мы будем завершивать молитву, я прочитаю Слово Божие. Это первая книга Самуила в украинском перекладе, в российском это книга Судей, 7 раздел. Я прочитаю несколько вершин с 3-го верша. «І сказав Самуїл до всього Ізраїлового дому, говорячи, якщо ви цілим вашим серцем вертаєтесь до Господа, то повикидаєте з-поміж себе чужих богів та Астарт і міцно прихиліть свої серця до Господа і служіть самому Йому, і Він спасе вас із руки филистимлян. І повикидали Ізраїль сини Ваалів та Астарт, та й служили Господеві самому Йому. І сказав Самуїл, зберіть усього Ізраїля до Міцпи, а я буду молитись за вас до Господа. І зібрались до Міцпи, і черпали воду, та лили перед Господнім лицем, і постили того дня, та й казали там, ми згрішили перед Господом, і судив Самуїл Ізраїлевих синів у Міцпі. І почули филистимляни, що Ізраїлів сини зібрались до Міцпі, і піднялись филистимські володарі на Ізраїля, і почули про це Ізраїлеві сини, та й злякались филистимлян. І сказали Ізраїлі сини до Самуїла, не переставай кликати за нас до Господа, нашого Бога, і нехай Він спасе нас від руки филистимлян. І взяв Самуїл одне молочне ягня і приніс його повним цілопаленням для Господа. І кликав Самуїл до Господа за Ізраїля, а Господь відповів йому. Ось, брати і сестри, ця коротенька історія. Таких історій в Ізраїлі було дуже багато, коли Ізраїль стояв перед вибором. Або він буде як народ, або він буде вигублений. І ось в даному випадку, коли вони звернулись до Самуїла, щоб Самуїл молився до Господа, то в Самуїла були ось такі умови. Умови для того, щоб Бог почув. І перша умова – це повинні вернутись до Господа всім серцем. І що ж заключало в тому поверненні до Господа? Вони повинні повикидати з-поміж себе чужих богів та Астарт і міцно прихилити свої серця до Господа і служити Йому. Якраз Ізраїль це все зробив. Він виконав. А Самуїл, так як він був суддею, священником у домі Божому, серед народу Божого він молився. І Бог почув. Написано, що він спас, Господь відповів йому і спас з Ізраїля. Ось сьогодні ми згодились, брати і сестри, піднести свій голос. Ось у нас сьогодні є таке доручення Бога. Ми будемо молитись за нашу країну, за наших людей, за нашу владу, щоб Господь захистив нас і наш народ. Насамперед є умова, що ми повинні зробити. Ми повинні це робити від чистого серця. Зізнавати те, що тільки один Господь може захистити. захистити, вивести нас із цієї ситуації. І тому давайте коротенько, але багато ми піднесемо свій голос до Господа і скажемо Йому, і попросимо Його милості, і хай ім'я нашого Господа буде благословенне і прославлене. Амінь.

0: Отче наш Небесний, насамперед ми тобі дякуємо, що ти є наш Господь і Спаситель, добрий пастир, і в нас є до кого звертатися. Насамперед я прошу у тебе прощення, де я перед лицем твоїм поступав неправильно, ти прости. Прости мене і очисти, і благослови. Благослови всіх нас. І ми просимо, щоб ти, Господь, допоміг розрішити цей конфлікт, який є в нашому місті, який є в нашому країні, коли дуже багато людей зараз у такому хвилюванні, гинуть люди, де панує несправедливість і зло. Але ми просимо, Господь, щоб ти допоміг і дав страх твій святий і мудрість тим людям, від кого це залежить, владі і опозиції, знайти спільну цю мову, щоб розрішився цей конфлікт, щоб люди жили у спокої і продовжче час благоприємний для спасіння, спасіння наших рідних, близьких, наших тих людей, з якими ми живемо, які нуждаються в тому, щоб також мали спасіння. Господи, торкнись ще багатьох людей, які отримали слово Твоє, які читають. Нехай це слово торкнеться їхній сердець. І нехай у цих серцях наступить Твій мир, Господи, тому що Ти прийшов і Ти сам віддав своє життя за те, щоб кожна людина, яка жила на цій землі, могла отримати спасіння. Господи, ми просимо це все в ім'я Твоє і для слави Твоєї. Наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.
1: Номер 21-21. Не минай мене, Ісусе, серцю світло дай. Чуєш, молять тебе всюди, Боже, не минай. Боже, Боже, опочуй мене. Чуєш, молять тебе всюди, Боже, не минай.

та сестри, вітаємо вас іменем Господа нашого Ісуса Христа. На початку нашого зібрання ми помолимося. О Господь і Бог наш любий Спас, Ісус Христос, який помер за нас, який пролив свою святу пречисту кров там на Голгофському хресті, який був похований і який на третій день воскрес, який переміг пекло, переміг сатану, переміг зло, переміг темряву, переміг, Господи, людську гріховність і восторжествував в своїй святості, в своїй праведності і любові. Величаємо Твоє святе ім'я. Поклоняємося Богу Всемогутньому. Дякуємо Тобі за цей день, який закінчується, за те, що Ти зберіг наше життя і благословив нашу дорогу, і зібрав нас в тій кількості, яка є. Ми прийшли помолитися, Господи, і прославити Тебе, нашого Спасителя і Господа. Ми потребуємо Тебе, Твоєї присутності, Твоєї благодаті, сили Духа Твого Святого. Ми потребуємо, Господи,

пасторську з пів восьмої ранку. І так воно аж до обіду і протягнулося. Було багато питань, одне із яких брати закликали всі церкви, де хто є, закликали, навіть там, де нема зібрань, там сьогодні, чи сьогодні, чи коли, все рівно збиратися для молитви. Зараз такий час, що треба молитися. Молитися за нашу державу, за ті події, які відбуваються на Майдані, за цю напругу, якої ніхто не очікував. Ніхто не думав, що події можуть розгортатися в такому напрямку. Люди є загиблі, покалічені, є протистояння, є загроза. І тому ми повинні молитися. Зараз усі церкви, де хто є, моляться Господеві, кличуть до Його милосердя, щоб Господь, який має владу, який має можливість, має вплив, дійсно міг стримати людей в їх агресії і дати ось цей мир, дати оце порозуміння, якого всі потребують і якого всі очікують від політиків. Але політики – це люди. Люди недосконалі, такі як всі. І тому ми маємо свій Майдан. Майдан – це церква, Майдан – це дім молитви, це те місце, звідки ми кличемо до Господа, звертаємося до Його влади, до Його сили божественної і до Його милосердя. І тому нехай Господь благословить нас. Я зразу вас повідомляю, що в нас буде молитовна суто така, молитовний час. Ми не будемо вас довго затримувати, розуміючи, що холодно і все інше, але щиро будемо кликати до Господа, і нехай Він почує нас. Номер 16, ми заспіваємо. Ось настав молитви час, ми до Спаса йдемо. Гріх і страх, що мучить нас, перед Ним покладем. Нам дано давно пізнать, нас Він хоче прийняти. І своє благословіння в повноті всім нам дать. О молитви час, бути з Богом у єднанні, дивна радість для нас.

говорилось про то, что это також сигнал. Это сигнал для Церкви Божьей. Нагадати Церкві Божій, кожному віруючому, про те, що ми маємо якусь міру відповідальності за цей світ і що в ньому відбувається. Церква Божа і віруючі у Христа Ісуса – це і є та сіль, яка стримує –

яка забезпечує оце функціонування, яка зберігає від цієї гнилості гріховної. І коли церква втрачає в якийсь момент оці свої властивості, відбувається щось подібне, і тому ми сьогодні вранці звертали на це увагу і говорили, нам треба переглянути себе самого, переглянути і нас, як Церкву Божу, попросити у Господа прощення, попросити Його милосердя, тому що так от ми звикли, що все добре і буде ще краще. А в цей час люди знаходилися в полоні гріха, люди знаходилися далеко від Божої благодаті, а ми якось розхолоджувалися, а ми ставали теплішими. І тому Господь нам про щось говорить через всі ці події. Давайте заспіваємо ще 26-й молитовний. «Я чую голос твій, він кличе у тиші, обмитись у крові святій, пролитій на кресті. Мій Спасителю, йду до тебе я, вірю, змиє гріх тяжкий, пречиста кров твоя».

сідайте, будь ласка. Хор «Звеличить ім'я Господа», і ми послухаємо коротке слово і помолимося. Будь ласка, нехай помоляться 5, 6, 7 людей. Моліться коротко, але моліться щиро і конкретно. І ми сьогодні будемо молитися за наше місто, за наш край, за нашу країну, за нашу владу, за порозуміння і за мир. Ми молимося про це коротко, але від душі і серця, з вірою нашого Господа Ісуса Христа.